0: Pasun ka kang kumpi o. Ya, kakti mo siya
1: nito. Ako matrigya di sa parmi. May tung na yun. Tung siya wag hagpay. Ako ito nagkwa may. Ka nagka kung ka chaw may kala. Kumulang kung ka chaw na may kala.
0: Ya.
1: Chaw ka ka tuloy. Kung ka kaya yung sinu siya wag ka.
0: Ya, mga siya. Chika na ba ma chaw na siya. Rahul na yun. Ya, siya wag. Aku tak ingin aku cak ya. Kalau si kau mah, zaman ke gaya nak kau jawab ya suku ga, zaman kau ke gaya. Eka juga ke cia itu cuci wad dana, cak dana nak kau sengka dana umpui. Yang aku ang aku ang, yang aku ang aku ang, yang aku ang aku, yang si aku ang. Kawan gang kacin baba kau kacin cinta kau kacin kado kau jua juga mereka gang kau sudah kado kacin mereka buku tahu cinta cinta dari tak sudah kuat sudah kakek hong tua uke tua kaya megam tua tam tuma kha ka a ing megam ka a ka m ka kaya ma ngi tam ka shu ka m shu tua ka lu ka jo me kwa ka ma ka ka ka sha na ka ni ko wa ka shi ka ku ta shu ni ng ma shi ng ng ka ka ka ka ka wi ya me ya wi ka sha a ng ka si kaya ukur kan, nak hal nak sen kata, nak kahal kata aku, nak kahal, mara itu akhiri ah, kata akhiri tu lah, kata tangan tu ah, kau ikan pun ukur tanya ini yang ni ukur, mereka saya pun tak dari kami lagi, ni kita kau makwa oh, cuma makau tu lah, ini tu tu kau cuma kau kaya untuk tungguan. Ha? Kaya, cung, kami suka. Ya, gua kaya kumpa. Nasi kaya kumpa mama. Awat pasang kaya. Gua yang rungkai sadung kaya. Uwana kumpa. Awat gua kaya kumpa. Ya, kata kumpa. Ini sebe. Naya kama. Awat pasang dungkai. Suka sadi. Kuhunga suni. Sangu kama mga kaitan. Ngalap ngana su. Sikan doa. Itu tu kau kau kondisin kau mengkongsi kita orang besar kongsi sakui nanti ni jam ke kalau orang dah kau wakawa tim jam ke kalau orang kau takawa wamua kalau wam teng takawa kacang jam ke kalau orang tulawa kacang tulah kita kongsi kau kau mengkongsi Kau Sungka konjaya, jangan caca sengita. Cuma sungka kalau cerita juta, aku tidak terpon aja. Juta enggak ganta, nungka caton. Kamu aku caton, dulu ingat kadu ke kadu sih, dulu makanan, kaca. Kaca konjaya siapa? Dulu keluar aga, dulu pakai kulit kaki, ha wajua, di kulit kaki kecil. Ujua kuma kusu. Seng, kam kua kuang, kade kaseng. Kaseng take kuang, seung kua kuang. Oka nasu, oka nasu dilata. Ka, kata ku. Nukai, nukai, nukai. Tahan kukum damnek tomakan doa. Emang jadi kuya, emang kena. 该出去看看我给张三给给给张三啊啊给张三给看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看我就感觉你们俩在哭了，还不是阿娇啊？哭啊哭啊！哭啊哭啊！哭啊！阿我给讲，还是多么开心啊！阿我怎么痛？怎么你们哭？怎么你咋这么不敢哭啊？
1: 没事，哥哥。
0: 哭啊哭啊！滚蛋呢！你看，上个月怎么在那讲的？他滚蛋呢！我就不干了！你干干干干的！他的那些人们，他的财工老板他们，以后生个子，以后他们那么多人没这个，他也财工老板嘛，你那办个没错，你那办个没错，我们那工安蛋，财工老板，他的那，那真的是，是，因为他工的生，他把我听到那个多，我不没错，哎，嗯哼。我唔记得只客套架机，要你冇勇敢，佢多勇敢，佢得你唔够勇敢嘅，佢啲难，佢都唔记得佢唔噶，啊啊，所以头计，佢哋杀佢，点咁多架机卡，唔得得得卡，呢个真系乜鬼用嘅真事，这个要真事，以前我咪肉疼啊，阿只疼啊，唔得肉嘅唔得我，唔得得噶。下午才给南哥才给你去，这个午才给他我洗，刚刚才说，昨晚没洗洗，刚昨晚没跟他说，刚刚说的，不是。这来嘛，怪怪的。哦。他啊，人家人家路，俺们他就他，为什么就苦，要为苦苦事？咋的？他干嘛？他妈干那？他啊，烧的他苦好不？他跟我屋家一个家，一个房子不大，有客人的很多，你看我一张照，我大家在我们大家没说，我他们，哎，我家啊，我生大病，他家妈妈妈跟妈妈搞，我家，他生他们，他家我们哥哥，
1: 嗯，
0: 哥，嗯，给空啊。你乖乖，嗯，干啥？妹妹，舅舅，你这样子的，嗯，多是嗯，干苦，你干多是干啥？嗯，但是干多啊，你干苦，你干苦，我干的干干干嘛干？我的家，你干苦，你干多干干嘛干？干啥鬼？就我苦，他干的苦吧，干就给干的干呀，这干干什么？我想有那多多瓜会开呀，都是关键。你看我干没干没关键啥会？如果干上，那就给干；他干的话，我干完就干就上头就给干。这搞不明白，要听人家说，我不明白。如果人家像咱们说说的哦，怎么他的就往东西靠？我明白，恐怖搞我些苦苦。 Yo,

0: Teko kwa teshi kana mi bese o e kana kwa go jeti ku kare teko ha nna se ke ya kwa tana veska previous u kwiri o doropa he mo sambo kwente o tlo he nna ke tla kwa kwa ta ku a ke tla go teko ku tswe he ku dla tswa dla go he da masinta na e tla tla ka tla se re ma go ga se tsone nxa sene go ha ha tsone tla nxa sene da na teko nxa ha nxa sene ha masireta
1: ke tsinya meri sakoi
0: no ma ke a teko
1: ke teko mo sambo ke
0: khone mo ke a tla go dinu mata a tla go tsisa ke ding
1: ti a ne go ding ti ku na ta ma ku ho fa spa tra su kanti tswa na no ti da mo sidna ta ti teko ku ya ga
0: a da mo na ta ga te kwa tsonta ku ya ga ta ti ne maka to tlhama we go to ha e ye go e ga to tsi dina ka tsoma ding ha ka o edimo fo o edimo da mo sidna to teko ke
1: Ambe tim damsi makui ha komha makun hoy.
0: Tin nda ha damsi na tin to kawo te kun to tinga ki.
1: Ti ana kawo kwe ti tu ho je tu kam jao no hana tam o i kwe sa ti kawo. E kwa ti un ho te kam.
0: Nungana ta ha te kun sa kia kara shere ba dla ko kwe dla ko kwa o de ayi ki a iyo kwa tanu tu ko al kun kwe na te.
1: Gaka kwa teko kwa mko deti nuku kwa ta. Uma ta sinye ma, ta awa ma kwa ma, ta kwa oma kwa rana ma. Teko masam ta kambe akwe ta tanyo hi.
0: Teko masam ta kambe ta kwa tanyo kwa hini kujiri kwa na jihambe. Tu kasi nuku ane kwa kiao sanya.
1: Asa munu uwe ta sinu ta ye.
0: Oh.
1: Ta ta hi.
0: Ta khono tlo go tlhoka mo go teko ba wa jikwa tsara go ne kwa teko no mwana ta a jama kwa jaa hya go gana ga jikita mo simambe kwa nang kwa go teko
1: o ima kwa go be da mo simati ta mene kwa u ma be kwa go kwa teko
0: ne ndo ya kwa go ga tlo kwa na se ga kwa di dzi go ne ta i kre na i dzi kwa go ne ta te
1: ha sa tek e tsa go ka tsa kwa i kwa nano pasi
0: okay Nungi o ikwe kwe kano, tota se tota teko, nge to kle wotu. Sige kwe.
1: Te nge kle wotu kia nge kwa teta se. Nafo te kuye gom.
0: Nha kwe nten maki a teko.
1: Ti wa teko.
0: Nga si kwe ne.
1: Nga si kwe msambu.
0: Nha kwe ne.
1: Ti kwe a tanya, sa kwe a tanya.
2: Okay. Timbamba at yafta ma. Ngatsa teko, ngatsa South Africa ka teko tsa. Atsa tiyo siro kwa tsa mba mngoli kwa tsa. Piri tsa. South Africa ka teko tsa.
0: Takuna hambu sa hini na ka teko kawe.
2: Ngayi ya ti anave. Aka ti timbu sa hini. Nini, ngaya timbamba ate. Ngaya tabangin giskom kaya timbamba la tata. Ang kasi ko tayo ka ako tete.
0: Okay. Ako tayo ka.
1: Tiyako ako.
0: Ako na natin na magiti.
1: Tinda masambo di teko.
0: Ako na.
1: Tiko na diri.
0: Masambo eh na ngai to te okwa.
1: Ti maka ango masambo ngai ta ngai te te okwa.
0: Ta ngai.
1: Bule ti ba.
0: Ta ngai.
1: Ah ba ta ngai ba. Masambo.
0: Kuli ma kuli ta ngai ma.
1: Ta ngai kuli ma kong ba. Ka ma kan te ba.
0: Oh.
3: 大的呢做了好啊那的大过的口口的好啊那就是夸的夸好我能跟他们的大过跟人家抓他们的大的呢帮过来夸好的大的呢跟人家很好的大我跟人家也的够嘎的啊大的的一些的够的梦的
0: 那就能买个别的大我能买的
3: 的的马上不是的的的过的大过是的多的我们出来嘛啊的学了嘛啥子那个抓嘛
0: Kama sen uru.
4: Ah, di sana buka ah. Canggu ada ni no. Canggu si kame kam ah.
5: Canggu mandi.
4: Ini ye, tu mandi hamak.
5: Ah, ah. Wah, beri.
4: Tadi.
5: Mama, di sana ni. Nasi we.
4: Ada. Nasi kaku kaku aye. Dan yang kau kaku kaku. Dua siapa ni? Dua siapa kau takut?还那些，哎，大伟，俺在搞呢，在他们干部过，俺好像也想那个了。敌人家在干部过，俺在很想好。哈，俺大块是对妈妈的坏，这大块个啊，对，你搞阿坏，爹爹很想那个坏干部过，我们想他妈的都搞上人了。阿达呗，干过来的，那些还不过坏，阿可没在干过呢，还不过还是来开一个阿过，阿的坏的他呢，他的呢，哈哈阿可蛮多嘞，他坏的，我蛮多嘞，他坏，还来看起挺多嘞，挺多嘞，阿达的，哪块抓过，哪块抓过，哪块抓过，阿哪块过过的。那个是呢，你这是错抓；那个是呢，你这是错抓，加快抓。啊，但现在呢，啊，加快下家啊，这个不不不不不。但现在呢，你说阿弟家的呢，哎，加快你话个，阿弟家那加快，加个是个阿弥陀，挖回，哦豁，阿达。
3: 对，啊喂，很愿意干嘛？好像吉利下工我很，好像吉利下工我的呢，吉利是大，大块大是小个，好像工我很，大点瓜的呢，那些还很呢，啊，可以这阿贝过年过节，啊，大点过年过节啊，那小个些的，还大点呢，我怕的，还那是还长个长个，还吉利是长个，但是我叫我。大的呢，现在呢，事业的呢，自己做的呢，那大些阿个地方，那的开始呢，还少大些个嘿，啊，大么些个嘿，长个个嘿，啊，他那是个家业，家业发达。大阿的呢，大么些个哎，事业的呢，下来发达。大的呢，自己也是个那么发达。大话呢，长个还对阿的开始呢，大人讲哎，他翁哎，自己的呢。上过海的能翁的，瓜呢下啊翁哎的能翁的，南啊岛啊啊的能过哎，屋里嘛啊的个狗个瓜的个，大些就个公很，大些个小咱们就是大个，大哎，这个小咱们现在个狗个的，大个大哎这个狗的啊的，咱们现在狗是的爹话哈，啊的个咱们现在个的个个的个个的个。咱们是也是也的，咋了就讲？啊，咋了白？咱们是也的呢，啊，咱那个咋了啊白？对呢，咱们谈呢，咱们是也白的。那还说的，咱们是也下来过的呢，天还刮呢，啊，还是也过过天的呢，咱们是也是狗是的天的。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，对嘛？那咋对嘛？听我那会对呀，掌柜。
4: Jango, Jango, the man in the Jango, Jango, Jango, Jango, the man in the Jango, Jango, Jango, Jango, the man in the Jango, Jango, Jango, Jango, the man in the Jango, Jango.Jango, Jango, the meaning and again, Jango. Eh, how come?
3: 哎啊大花呢啊大这一块这一这一大花大不是大花呢哎啊这个楼嘎的呢啊大不是是高一点个啊还呀会很呀还穿楼的顶那天还几点啊还是也会啊大花大不是啊咋了哎呀个被嘎的个开的啊大很呀花的呢那是咋了哎呀的半天大不是啊的楼嘎了好过那还天还这个高屋的那是咋了哎呀的那是中国的啊哎。家嘛安子写话的，那说个自己说个，但话呢自己话的呢，自己也得拍他的，啊，哎啥么，哎好你个个，自己得拍他的，自己得拍他的，自己是拍，个自己在过后里拍，啊，他你个他个自己在家话呢，咱们现在个看也个人在的个，我在的是个爱个，咱们现在是各个娘的，啊，他很好呢。